د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه کې هیلو مرکلای کوم. نن د جمعې ورځ د 1415 مریض کال د سنبولې د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 14 نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټکی ترکیه د اروپای پارلمان په هغه وړاندیز نیوکه کړې چې د کبرز د مسلې په اړه د ترکیه وسلوالو ځواکونو ته د سپکاوي په موخه د یادګار لپاره تمویل تخصیص کوي. د سایلو په یو ورځپاڼه یروشلم پوسټ کې خپره شوې تحلیلي مقالې یو رسوي راپورته کړې ده. د سایلو د خیارخي ملي امنیت وزیر او د یهودي ځواک ګوند مشر اتمر بن ګویر د رضاکارانه بې ځای کېدو په پلمه دوو کلونو په اوږدو کې د غزې له محاصرې شوې سیمې څخه د 1.6 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان افشا کړ. ولسمشر جاویر میلی ویلي دي چې د بدون بادونه د فاکلند ټاپوګانو په اړه د ارجنټاین د ادعا ملاتړ کوي. د چټ جی پی ټي پراختیا کوونکی اوپن اے آئی اعلان وکړ چې دوی د خپل نوي او خورا پرمختللي مصنوعي ځیرکتیا ماډل جی پی ټي شپږ استرا د پیرودونکو غوره کولو لپاره معرفي کړي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي زموږ راتلونکی اصلي ماموریت د ایران د رژیم پرځول دي. بشپړ خبرونه. ترکیه د اروپای پارلمان په هغه وړاندیز نیوکه کړې چې د کبرز د مسلې په اړه د ترکیه وسلوالو ځواکونو ته د سپکاوي په موخه د یادګار لپاره تمویل تخصیص کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پنجشنبې په ورځ په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي د یوناني کبرز ادارې لخوا وړاندې شوې ادعاوې تاریخي حقایق تحریفوي او مسله سیاسي کوي. بیان زیاته کړه چې د کبرز د مسلې په حل کې د مرستې پر ځای د اروپایي اتحادیې ادارې د بېطرفۍ او عدالت له اصولو څخه انحراف کوي. د یوناني کبرز ادارې د لغات وصلی کیږي او د دوړو ټولونو ترمنځ باور نور هم کمزوري کوي. د اسرائیلو په یو ورځپاڼه یروشلم پوسټ کې خپره شوې تحلیلي مقالې یو رسوي راپورته کړې ده. د کاناډا د وسلوالو ځواکونو د تقاعد شوي افسر ای جی جاف لخوا لیکل شوې مقاله د ایران په وړاندې د احتمالي ځمکني عملیاتو کې د ګډون په بدل کې د متحده ایالاتو د پورونو ځوان نفوس ته د پور معاف کولو وړاندیز کوي. مقاله استدلال کوي چې د ایران په وړاندې جګړه یوازې د هوایي بمباری له لارې نشي ګټل کېدی. هیواد باید اشغال شي یا تر کنټرول لاندې راوستل شي او دا به د نږدې 1.5 میلیون سرتیرو ځای پر ځای کولو ته اړتیا ولري. د اسرائیلو د خیارخي ملي امنیت وزیر او د یهودي ځواک ګوند مشر اتمر بن ګویر د رضاکارانه بې ځای کېدو په پلمه دوو کلونو په اوږدو کې د غزې له محاصره شوې سیمې څخه د 1.6 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان افشا کړ. د اسرائیلي رسنو د راپورونو له مخې بن ګویر دا پلان چې د وتلو وسولس په نوم یادیږي د خپل راتلونکي ټاکنیز کمپاین د یوې برخې په توګه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وړاندې کړ. دا پلان په دریو هیوادونو کې د فلسطینانو د بیا میشتېدنې لپاره تمویل او د دې پروسې د مدیریت لپاره د ځانګړي وزارت رامنځته کول په پام کې نیسي. د پروژې هدف په لومړي کال کې 250,000 فلسطینیان، په دریو کلونو کې 1.1 میلیون او دوو کلونو تر پایه پورې ټول ټال د 1.6 میلیونه فلسطینیانو د ایستلو هدف لري. ولسمشر جاویل میلی ویلي دي چې د بدلون بادونه د فاکلند ټاپوګانو په اړه د ارجنټاین د ادعا ملاتړ کوي او د واشنگټن چمتووالي ته اشاره کړې چې د هغه هیواد د انګلستان سره د ځمکني شخړې په اړه د بې طرفۍ بیا کتنه کوي. په نړۍ کې د بدلون بادونه شتون لري چې زموږ د ادعا لپاره مناسب دي. میلی د پنجشنبې په ورځ د سویلي اتلانتیک ټاپوګانو په اړه په یوې ملي تلویزیوني وینا کې وویل چې د برېټانیا خاوره ده. برېټانیا او ارجنټاین په 1920 کال کې د ټاپوګانو په اړه جګړه وکړه. د چټ جی پی ټي پراختیا کوونکی اوپن اے آئی اعلان وکړ چې دوی د خپل نوي او خورا پرمختللي مصنوعي ځیرکتیا ماډل جی پی ټي شپږ استرا د پیرودونکو غوره کولو لپاره معرفي کول پیل کړي دي. شرکت وویل چې د نوي ماډل د امنیتي خطرونو کمولو لپاره اقدامات شامل دي. خبرونو سره په خبرو کې د اوپن اے آئی رئیس ګریګ بروکمن وویل د پیچلتیا په دې کچه امنیت باید زموږ

0: لومړیتوب وي. شرکت د ماډل پراختیا د دوه اونیو لپاره وځنډوه، وروسته له هغې چې د دوبی په جریان کې ازمول شوي دوه ماډلونه د دوی د مصنوعي ځیرکتیا پلیټفارم هیکینګ فیس کې د امنیتي سرغړونو کې ښکیل ول. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو وویل زموږ راتلونکی اصلي ماموریت د ایران د رژیم پرځول دي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د اکتوبر په 20مه په خپل هیواد کې له ترسره کیدونکو ټاکنو وړاندې خپلو ګواښونو ته دوام ورکړی او ادعا یې کړې چې د دوی پر وړاندې اصلي دنده د ایران د رژیم له منځه وړل دي. د اسرائیلو د لومړي وزیر له دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نتنیاهو په پلازمینه تل ابیب کې د دفاع وزارت په مرکز کریا کې د دفاع له وزیر اسرائیل کاتیز د پوځ له لوی درستیز ایال زمیر او نورو قمندانانو سره لیدلی دي. نتنیاهو دلته په خپله وینا کې ادعا وکړه چې دوی د ایران ګواښ پر شا تمبولی او د تهران اداره د لړزیدو په حال کې ده او له بل هر وخت څخه زیاته کمزوره شوې ده. نتنیاهو وویل زموږ راتلونکی اصلي ماموریت د ایران د رژیم پر ځول دي او موږ په دې برخه کې پر خپلو وړتیاو باور لرو. هغه زیاته کړه چې دا هدف ناممکن نه دی، بلکې نږدې او ترلاسه کیدونکی دی. نتنیاهو داسې ادعا هم وکړه چې ایران د اسرائیلو د ځواب یعنې ویرې له امله پر دوی برید نه دی کړی او په هیواد کې دننه یې پر خپل یووالی ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیلو کې د اکتوبر د 20مې له ټاکنو وړاندې نظر پوښتنې ښیي چې د پخواني لوی درستیز ګادي ایزنګوت په مشرۍ یشار ګوند په ټاکنیزه سیالۍ کې مخکې دی. نتنیاهو چې په عامه نظر پوښتنو کې شاته پاتې شوی په دې وروستیو کې خپلو ګواښونو ته زور ورکړی دی.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedai Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
15: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گیان.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирде Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
14: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: ایا تاسو د هغه ټریډمل یا د منډې ماشین په تاریخ پوهیږئ چې هر ورځ یې په ورزشي کلبونو کې کاروئ؟ په اتلس یومو کلونو کې بندیانو هر ورځ د شپږو ساعتونو لپاره په دغو ماشینونو د ایورست غره نیمایي ته د ختلو په اندازه مزل کاوه. د شکنجې وسیلې څخه تر ورزشي آلې پورې د ټریډمل تور تاریخ همدا اوس پیلېږي. ګرانو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې. ټریډمل په ځانګړي ډول د ورزش مینوالو لپاره یو نه بېلېدونکې مهمه وسیله ده. دا آله چې نن سبا په ورزشي کلبونو کې ډېر استفاده کیږي پخوا د بندیانو د سزا ورکولو لپاره کارول کېده. نن به موږ د ټي آر ټي خبر لپاره د جندن بلګیجی او ناز ایرم سنداغ لخوا په دې موضوع لیکل شوې مقالې په اړه

سوکړو. دلته د منډي ماشين پزله پوری کیسه پیلېږي. ټریډمیلونه په 1800 کلونو کې د انګلیس بندیانو د سزا ورکولو لپاره جوړ شوی وو. په هغه وخت کې د انګلستان د زندانو سیستم په ډیر خراب حالت کې وو. اعدام او تبعید تر ټولو غوره شوی سزاګانې بلل کېدې. بندیان په تړلو چټلو کوټو کې په انفرادي بند کې ساتل کېدل. هغه رضاکاران چې غوښتل دا وضعیت بدل کړي د مرستې هڅه وکړه. د همدې په پایله کې د ټریډمن په څیر نوې د سزا ورکولو لار رامنځته شوه. ټریډمل په 1813 کال کې د انګلیس انجینیر سر ویلم کیوبرټ لخوا زموږ ژوند ته راداخل شو. خو د ټریډمل د جوړولو موخه د سالم ژوند برابرول یا د غوړو سوځول نه وو. ټریډمل د سزا د یوې وسیلې په توګه طرحه شوې وه. کیوبرټ کله چې د سینټ ایډمونډز په زندان کې ولیدل چې بندیان بیکاره پراته دي، یوه ډیره جالبه مفکوره یې ذهن ته راغله. د دغو بندیانو د عضلاتو له ځواک څخه ګټه اخیستل کېدای شوای او دوی به خپله سزا په لا اغیزمن ډول تېره کړي. په دې توګه کیوبرټ کله چې د سینټ ایډمونډز په زندان کې ولیدل چې بندیان بیکاره پراته دي، یوه ډیره جالبه مفکوره یې ذهن ته راغله. د دغو بندیانو د عضلاتو له ځواک څخه ګټه اخیستل کېدای شي او دوی به خپله سزا په لا اغیزمن ډول تېره کړي. په دې توګه کیوبرټ لومړنی ټریډمیل طرحه کړ. لومړنی ټریډمیل په حقیقت کې د یو ستر تاوېدونکي پیچ په څیر و. شاوخوا 12 بندیان به په منډه وهلو سره دغه پیچ تاوغو. دا د عادي منډې پر ځای تر ډېره د پرله پسې زینو ختلو ته ورته و. بندیان که درېدای نو رالوېدل به، نو ځکه اړ و چې تل په حرکت کې وي. د هغوی دغه حرکت د غنمو د اوړو کولو، د اوبو د رایستلو او یا هم قانونو ته د هوا رسولو لپاره اړینه انرژي برابروله. له بندیانو پرته نورو ټولو ترې ګټه اخیستله. بشپړه شکنجه. د دې له اختراع وروسته په راتلونکو 100 کلونو کې 50 انګلیسي زندانونو او همدومره امریکایي زندانونو ټریډمیلونه وکارول. ډیرو ویکټوریایي خلکو ټریډمیلونه په زندانونو کې د بیکارۍ لپاره یوه مثبته حل لاره وګڼله. په 1855 کال کې یوې سیمې ټریډمیلونه د زندان د نظم په برخه کې یو ستر پرمختګ وباله. په داس حال کې چې د زندان د نظم د اصلاح ټولنې هغه مخنیوی کوونکي سزا وبلله. فکر کېده که چا ټریډمیل تجربه کړ، بیا به هیڅکله ونه غواړي چې بل جرم ترسره کړي. دوی هر ورځ د ایورست غره تر نیمایي ختل. د اټکلونو له مخې بندیان هر ورځ د 6 ساعتونو لپاره په دغو ټریډمیلونو کې پات کېدل. دا په اوسط ډول د 1500 څخه تر 4200 مترو پورې ختلو سره برابر و. 4218 متره د ایورست د غره نیمای نقطه ده. د کیوبرټ دغه طرحه د برتانوي امپراتورۍ له پولو هم واوښته او په چټکۍ سره په امریکا کې خپره شوه. کله چې دا تمرین په اونۍ کې 15 ورځې د لږو خوړو سره یو ځای شو، ډیری بندیان ټپیان شول. ټریډمیل د 19مې پیړۍ د زندانونو د ناوړه شرایطو د سمبول په توګه پاتې شو. د همدې پایله کې په 1898 کال کې د ټریډمیل یا د منډې ماشین کارول منع شول. د شکنجه ماشین بیرته راستون شو او موږ هدف وګرځولو. په 1911 کال کې په امریکا کې د امتیاز ترلاسه کوونکي ټریډمیل طبي استعمال ډیر وروسته په 1925 کال کې د ډاکټر رابرټ بروس لخوا وروسته له دې پای شو چې هغه پر خپل همکار تجربې ترسره کړي. د بروس موندنې د دې ازموینې اساس جوړ کړ تر څو معلومه کړي چې آیا زړه په سمه توګه کار کوي او که نه. چې نن ورځ د بروس پروتوکول په نوم پیژندل کېږي. ټریډمیلونه په 1908 او 1909 لسیزو کې د کارډیو تمرینونو د مشهورېدو سره لومړی ورزشي کلبونو او وروسته زموږ کورونو ته راداخل شو. په دې توګه د شکنجي یو تنظیه وسیله د سالم ژوند یوه مهمه برخه وګرځېده. آیا تاسو پوهیږئ هغه ټریډمیل یا د منډې ماشین چې نن ورځ یې موږ په ورزشي کلبونو کې کاروو د تیارو ډک ماضي لري؟ دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. هیله ده چې راتلونکي اونۍ یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخوندي خدا سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

پدرمون اردن که ازلی بیاستا سو پام را لوم ده خبرون سچوکتا. ترکیه ده اروپای پرلمان پا حق ولندیز نیوگه کرده چه ده کبرز ده مسئله پارا ده ترکیه وصلوال و زواکونو تا ده سپکاوی پا موخد ده یادگار لپارا تمویل تخصیص کوی. ده سایلو پا یو ورس پارا یورشلم پوست که اخبار شوی تحلیلی مکالی یو رسوی راپورت کرده. د اسرائیلو د ښي اړخي ملي امنیت وزیر او د یهودي ځواک ګوند مشر اتمر بن ګویر د رضاکارانه بې ځای کېدو په پلمه دوو کلونو په اوږدو کې د غزې له محاصره شوې سیمې څخه د 1.8 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان افشا کړی دی. ولسمشر جاویر میلی ویلی دی چې د بدلون بادونه د فاکلینډ ټاپوګانو په اړه د ارجنټاین د ادعا ملاتړ کوي او د واشنگتن چمتووالی ته اشاره کړې چې د هغه هیواد د انګلستان سره د ځمکني شخړې په اړه د بېطرفۍ بیا کتنه کوي. د چټ جی پی ټی پراختیا کوونکي اوپن ای آی اعلان وکړ چې دوی د خپل نوي او خورا پرمختللي مصنوعي ځیرکتیا ماډل جی پی ټی شپږ استرا د پیرودونکو غوره کولو لپاره معرفي کول پیل کړي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر نتنیاهو وایي زموږ راتلونکی اصلي ماموریت د ایران د رژیم پرځول دي. خوږو اوریدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

0: د زړونو پل.
1: د شفقت دروازه دارالعجزه د دین جبې او نجات نه پیژندون کې درهم کلا کال 1915 په هغه ورځو کې د اوک میدان په شړو غونډیو کې یو ودانې د مرمر او خښتو په مینې سره سرپورته کړ. دا نه ماړی ده او نه هم پوځي قرارګاه. دا د بې وزلو، بې سرپرستانو او هغو کسانو وروستی پناه ځای ده چې په ژوند کې یې د تمیدو لپاره هیڅ څانګه نه ده پاتې. نوم یې هم همدا دی، دارالعجزه، یعنی د بې وسه خلکو کور. خو دلته عاجزي د کمښت په معنی نه وه، بلکې دا هغه سپیسلي امانتونه وو چې د دولت او ملت پر رحم او شفقت کې به په غېږ کې نیول کېدل. نن موږ د سلطان دویم عبدالحمید د هغه سترې او بې سارې د شفقت پروژې په اړه خبرې کوو چې دین، ژبه، نژاد او مذهب یې له دروازې بهر پرېښودل. که چمتو یاست نو له هغې دروازې له لارې ننوځو چیرې چې انساني کرامت پکې په عبادت ځای بدل شوی و. د دارالعجزه د بنسټ ایښودلو کې سات د عثماني امپراتورۍ له تر ټولو تراژیدیکو کلونو، یعنی له هغه وخت څخه تړاو لري چې د درې نوې جګړې په نوم پیژندل کیږي او د 1918 څخه تر 1918 کلونو عثماني روسي جګړه وه. له جګړې وروسته له بالکان او کافکاز څخه استنبول ته د مهاجرینو سیلاب، په کوڅو کې پراته بې کوره کسان او بې سرپرسته ماشومان د سلطان دویم عبدالحمید خوبونه تختول. پاچا یوازې د یو سرپناه ځای په لټه کې نه و، بلکې هغه د یو داسې ستر مجتمع تصور کړی و چې روغتون، کارځایونه او د عبادت ځایونه ولري او انسان پکې ژوندی وساتل شي. د جوړېدو ځای او ودانول یې د دې لپاره د نن ورځې اوک میدان سیمه غوره شوه. د پروژې د معمار په توګه اګوب کارهسارالیان او د معمارانو ډله وګمارل شوه. دا ودانۍ چې په 20,000 مربع مترو پراخه سیمه کې جوړه شوې وه، په 1992 کال کې بنسټ کېښودل شو او په 1995 کال کې چې بشپړه شوه، د عصري معمارۍ او عثماني ظرافت د یو ځای کېدو یوه شاهکاره بېلګه وه. دارالعجزه یوازې د پالنې مرکز نه و، بلکې په ننه کې یې نانوایی، حمام، د کالي مینځلو ځای او حتی د بیا رغونې په موخه د لاسي صنایعو کارځایونه هم لرل او د یو ځان بسیا کوچنی ښار په څیر و. د سترې ودانۍ مالی سرچینه له کومه راغله؟ همداراز د دارالعجزه هغه راز پټ دی چې دا یې د وقف د روح لوړې څوکۍ ته رسولې ده. دغه اداره یوازې د دولت له خزانې، یعنی د ځانګړې شاهي خزانې څخه په ترلاسه کېدونکو پیسو نه وه جوړه شوې، بلکې په خپله د سلطان عبدالحمید او د خلکو د قربانۍ په وسیله جوړه شوې وه. سلطان عبدالحمید د دې پروژې د پیل لپاره په ماڼۍ کې خپل شخصي توکي، قیمتي ګلدانونه او لرغوني آثار وپلورل او لومړنۍ پانګه یې برابره کړه. د پاچا دا اقدام د واورې د توپ په څیر پراخ شو. له دولتي چارواکو څخه نیولې تر عادي وګړو پورې ټولو په دې د خیر په سیالۍ کې ګډون وکړ. ځینو د سرو زرو سکې واستولې، چا یوه ټوټه ځمکه وقف کړه. د ادارې د لګښتونو د پوره کولو لپاره د استنبول په بېلابېلو سیمو کې دوکانونه، ځمکې او حتی په هغه وخت کې د شرابو او تنباکو د جوازونو د فیسونو یو برخه هم د وقف ته ځانګړې شوې وه. دارالعجزه د ملت له خپلو جیبونو او د هغوی له خپل وجدان څخه د راوتلو د حلالو مړیو په وسیله جوړه شوه.

0: په نړۍ کې د دارالعزت تر ټولو ستر او بې ساري ځانګړتیا د دې ادارې د انګړ په مینځ کې پټه ده. سلطان عبدالحمید د دې ځای د جوړولو پر مهال یو لارښوونه وکړه، هر هغه انسان چې دلته پناه اخلي باید په خپل ایمان کې تسلی ومومي. همدا لامل ده چې د دارالعزت په انګړ کې جومات، کلیسا او عبادت ځای یعنی کنیسا یو د بل تر څنګ او د یو چت لاندې جوړ شوي دي. دا په نړۍ کې هغه لومړنۍ اداره ده چې د دولت لخوا جوړه شوې او د دریو آسماني دینونو عبادت ځایونه یې په یو باغ کې سره راټول کړي دي. یو مسلمان سپینګیری او یو ارمنی ترور، یو سپینګیری یهودی او یو رومیانی نیابه په یو انګړ کې سره پیتاوي ته ناستول او یو ډوډۍ به یې سره ویشله. دا انځور د عثماني ملت نظام او د وقف د تمدن هغه تر ټولو لوړه انساني مرتبه وه چې ورته رسېدلې وه. دلته له هیچ چا څخه د هغه د دین، ژبې یا نژاد په اړه پوښتنه نه کېده، یوازې د دې لپاره چې انسان و درناوی به یې کېده. د ادارې دننه ژوند هم په همدې اندازه د فکر وړ دی. د دې لپاره چې اوسیدونکي بیکاره پاتې نشي او په خپګان کې ډوب نشي، په جوړو شویو کارځایونو کې به غالۍ وبدل کېدې، جاروګانې جوړېدې او د ګنډلو او خیاطۍ زده کړې ورکول کېدې. دا هماغه څه چې نننۍ عصري طبابت ورته د بوختیا درملنه وایي، خو یو سل دېرش کاله وړاندې عملي کېده. دارالعزت له هغې ورځې څخه تر نن ورځې پورې له دېرش زرو ماشومانو په ګډون له اویا زرو څخه زیاتو کسانو ته خپله غېږ پرانستې ده. نن ورځ دارالعزت لا هم د هماغو لومړنیو وقفي شرایطو له مخې خپل خدمت ته دوام ورکوي. د دې دروازې پر سر د سپوږمۍ او ستوري مهر په حقیقت کې د انسان د کرامت مهر دی. کمولار استانبول شیشلی او هوک میدان ته برابره شوه، له همدې دروازې څخه دننه لاړ شي. په هغو مرمرو دالیزونو کې به یوازې تاریخ ونه وینئ، بلکې د نه مړ کېدونکي شفقت اور به هم ووینئ، ځکه دارالعزت په دې خاوره کې د بېوسه خلکو د صاحب کېدو په معنا ده. دارالعزت یوازې د وروستي تمځای په توګه نه و، بلکې د ډیرو ماشومانو لپاره د پیل ټکی هم و. د ماشومانو څانګه، د تیخورو ماشومانو او لوی ماشومان د دې ادارې تر ټولو فعاله او له هیلې ډکه برخه وه. له همدې ځایه روزل شوي ماشومان د دولت تر ساتنې لاندې هنر او ژوند ته بیرته ور وپیژندل شول. په دارالعزت کې جوړ شوي د غالیو اوبدلو او لاسي صنایعو کارځایونه هلته روزل شویو ماشومانو ته تر یو حده د مسلکي لیسې دندې ترسره کوله. سرچینې ثبتوي چې د جمهوریت له اعلان وروسته په دغو کارځایونو کې روزل شویو ډیرو ځوانانو د استانبول په مشهورو غالیو او ټوکر ورکشاپونو کې د مسلکي ښوونکو او طرح جوړونکو په توګه دندې ترسره کړي دي. دارالعزت یوازې خلک نه روزل، بلکې کله ناکله د هغو سترو استعدادونو لپاره هم د پناه ځای ګرځېدلی چې له روزنې او ودې وروسته توپاني ژوند ستړي کړي وو. که څه هم دارالعزت خپل نوم له عاجز څخه اخیستی، خو د هغو خلکو له لارې چې یې روزلی او ساتلی دي، په حقیقت کې د کرامت او ارادې په مرکز بدل شوی دی. د وجدان او تاریخ په رڼا کې پاتې شي، یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي، کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خپرونې په بله برخه کې به بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو، خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.